0: sasaja na afuna uundi ati mwana yuuno ngo luba luli luwanvu ti luwango ina wabe we na tijia musobola funa kuko uundi mama wange haane da wamo mulenzali ya mpuliriza kula choice mulimu abazadde abaka janja mulimu abazadde abalugezigezi
1: bie bio
0: nese mbaluwa